Adriano Celentano, poznati talijanski pjevač, snimio je 1984. godine talijansku verziju i imao veliki hit u Italiji.